AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK Irratia. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka eta zergatik ez?

0: AIREK, la radio.
1: AIREK, la radio numérique qui vous accompagne.
2: AIREK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
3: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA entzuten ari zara.
1: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous passionne.
1: Zer dago gure diska baten betz, biluma bat eta goi paraldean atara zuten biluma bat. Bueno, musika euskal taldeak egina eta hitzak, ba, kartzeletatik euskal presoek egina. Guk egin genuen kanta, egin genuen kantaren hitzak, Carmen Gizasolak idatzia dira. Berari kanta hau da agur bat amendik.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

AIRK-a entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK-a entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio digitale autrement.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

dugularoak salne urrizarren aluzea da bizitza erosle izateko sortuak gara zatoz eman eskua basiatuko gara dendetan zehar maita gaitezen epeka zorionarekin beti zorretan kutsa zainak tiro egin zion bati aurrea zeagatik hilaran armaz josita ibiltzen baikara berapenetan

musikak egin aukera bizitza bertan. Munduari eskertu beharreko eskuzabaltasuna, hipermerkatuan biziko gara. Munduari eskertu beharreko eskuzabaltasuna, txeketxuri batean.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: AIREK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIREK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: Aitak itsasoan galdu zuen ezkontzako eraztuna. Marinel guztiek bezala, kendu egiten zuen atzetik eta lepokoan jarri, sare alargatzean, atza galez ezan. Handik marea batzuetara, izebak, legatz batzuk garbitzen ari zelarik, urrezko eraztun bat aurkitu zuen, arrainetako baten, sabelean. Eraztuna garbitu, eta grabatuta zituen letra eta zenbakiei jarrizien arreta. Gezurra zirudien arren, gurasoen ezkontza eguna ematen zuten aditzera, datak eta inizialek. Itxura guztien arabera, aitak berak harrapatu zuen, eraztuna jantzion, legatz ura. Itxasorik zabalenean. Udako gau bareak barruko aizea dakar eta oroitzapenak. Kasualitateak orbita zabal-zabaleko planetak direla otu zait, zeruari begira. Behin edo behin ageri dira bakarrik. Eraztunarena kasualitate handiegia da, baina ez du ajola. Importanteena orain hause da, urte askoan. Eraztunaren istorio hori sinesgarri egin zitzaela, gure aur, adimen, txikiei. Gau ez, itxasoak legatz baten diztira du. Izarrek salto egiten dute ezkatena.

0: Nire ustetan, elkanok, harrika da handia zeukan buruan. Zer egin behar ote du euskaldun batek famatua izateko. Adibidez, elkanok, ba, bueno, bere itxasuntzia hartu, eta bueno, ba, itxasun barrena sartu, eta benga, eta tira, eta tira, eta eguna joan eguna etorri, bazkenen bira zoa eman zion munduari. Hori bai, Waikikitik pasatu zen. Getari da bueltatzerakoan, bera ze esan zuen. Waikiki zela munduan topatu zuen lekurik politena. Waikiki.
1: Roger, Tango, landing 3,000 feet. Altitude 1,600.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, la radio digital autrement.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

aholkuak saltu dira gaur bazarrian, intentzioaz beteriko mundu bati.

0: Les rois au réveil.
1: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.
2: Ora edoazin berso hauek Donostin txapelketa batean irigoienek gaia ola jarririk, orai zure emazte hiltzenaren soinekoari beste bi berso kantatu nituenak dira.

AIRECA, la radio numérique autrement. AIRECA, saletuak, irudikatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: I ereka eta zergatik ez.
1: A, I, erreka, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA irratia baino gehiago.
1: AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan, zuendako

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AI Ereka eta zergatik ez. AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.

AIREK entzuten ari zara. AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radiokultura.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

0: Rafa Cebes.
1: AI RK lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: AI RK entzuten ari zira.

arteko itxaso puska da, haren azken argazkia, azken bake argazkia.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK irratia.

AIRK, la radio DAB+, par Rancheta Irratia et Radio Cultura. AIRK, laguntzen zaituen, irrati digitala.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

AIRK, diffuse pour vous en DAB+. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, saletuak irudikatutako irrati digitala.

AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura. AIRK entzuten ari zarete, Anchita Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK Irratia. AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. Utsa

0: AI, Erika. Pourquoi pas ?
1: AI, Erika, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka DAB+ frekuentzietan zuendako

ongi etorriak gure bidaira jaun andreok. Bidaiaren iraupena 3 minututakoa izango da. Mesedes, zuen eserlekuetako gerrikoak gogorki lotu. Progresoaren bidetik goaz. Mila esker.

0: selfish desire burns like fire, fire, fire, fire, fire, fire.
1: AI Ereka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala. AI Ereka, la radio.
2: AI Ereka, irratia. AI Ereka, Antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.
3: Yeah! Ama zuela!

0: lezaiak
1: Indesoriontua izan zen
0: Zerbezatuko luke gutaz
1: Zerke batez zion indarra
0: Ez gehiago bueltarik eman

baitasuna edarrena bada. Zergatik horta zibitzia, askatasunarekin larrutan. Baita larrizkutzu egia da, hortik ibiltzeko kontutan. Etzeo bueltarik eman behar, jaso berdena jaso bata. Ez da nioronik denetan, nortasun baite askatasuna.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

Nire rudun bai garbitzea, nire rudun garbitzea. Goiz baten, eitzi nintzen tan alakura, nire zorrak garbitzea, bai. Taznekien nondik, agure bat, zetorkidan, makil haundi bat eskutan, etzandanen goe.

izan zidan. Babilonia koi baietiko zurrutira, liburu santuek fundatu zituzten lurretan. Fundatu zituzten lurretan. Salomonek Tamakeda fundatu zuten errei Ruan. Tan miseriaren gainean, gerlaren bizkarrean, amabi tribu kabesten ari ziran bai. Tan miseriaren gainean, ta gerlaren bizkarrean, Jarrastafaraien gloria abesten ari ziran. Ja, Rastafari, erregen erregen, jaunen jauna, Judako lehoi konkistatzailea, katea, bakiko dizkiguna, ja.